0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Blizu 30 očlana grupa poklonika u organizaciji samouprave Srba u 19. Budimpeštanskom kvartu od juče se nalazi na petodnevnom pokloničkom putovanju koje obuhvata posetu kulturno-istorijskim spomenicima u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj.
2: U programu nam je severozapadni deo koji obuhvata, tako reći, naš prostor. Imam uvijek u vidu da posetimo mesta u prvom redu vezano za prisutstvo Srba, spomenika naših i u tom duhu smo i ove godine koncipirali i sastavili program. Krenuli smo iz Budimpešta, direktno bi putovali za Sloveniju. Dolazak u Ljubljanu, malo šetnje po gradu i noćenje. Drugi dan bismo u rano jutarnjim satima krenuli na jednu ekskurziju po Sloveniji. Tu bi bio u planu da se posjeti alpski deo, znači Bledi i okolina. Bila bi mogućnost za vožnju u gondolama, šetnje na obali jezera, zatim bi posjetili gradove Skoplja, Loka ili Radovojica i povratak bi bio ponovo u Ljubljanu hotel. Zatim bismo otišli sljedeći dan u pravcu prema Italiji da pogledamo mjesta gdje su bile u velikom ratu ili velike bitke. To bi bio u stvari rata prema Gorici, reka Soča, Dobar do Nate. Bili bismo putovanje zatim prema Trstu i u Trstu bi pogledali grad, naravno, razgledanje, smešta i slobodno vreme. U pitanju je naravno uvijek i posjeta našeg hrama, tamo Svetog Spiridona. Zatim bi sljedeći dan bio polazak prema Vičenci, posjetili bismo Srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Luke, pogledali bismo hram, zatim grad i u povratku prema Trstu bi stali u Padovi, u Trstu bi imali noćenje. Ja bih imao još i u vidu da počnemo dan sa liturgijom u hramu Svetog Spiridona, zatim bismo nastavili u Hrvatsku preko Istre do manastira Gomirja. I to bi bio, tako reći, zadnji deo programa što se tiče ovog putovanja. Odnosno, ako ostane vremena, u Belu Krajinu bi posjetili i tamo bi se sreli sa Srbima. Nakon toga bi sledilo putovanje prema Mađarskoj.
1: Izjavio je pred sam polazak Borislav Rus, predsjednik biranog tela Srba u 19. Budimpeštanskom kvartu, vođa putovanja. Izvođenje monodrame, jednorog otvaranje nove pozorišne sezone Srpskog pozorišta u Mađarskoj bit će upriličeno sutra 25. septembra sa početkom u 19 časova u našem teatru u Budimpešti, ulici Nođmezoj pod brojem 49. Predstave će se izvesti na srpskom jeziku i mađarskim titlom. Srpski kulturni centar Srpski venac iz Budimpešte sutra 25. septembra učestvovaće u programu manifestacije Teodorini dan.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za predstojeće dane i dane vikenda organizuje se veoma mnogo raznih kulturno-zabavnih i sportskih programa. U okviru jesenjih studentskih dana bit će veoma mnogo interesantnih književnih večeri te izložbi muzičkih programa i naravno tu će biti i folklornih programa i muzički programi u raznih žanrova. Pored ovog, bogata je lepeza i drugih kulturnih programa. To znači da još uvijek su popularne izložbe na jugoistoku Mađarske i to pored izložbenih prostora i sada će biti čak i u bibliotekama, školama i to sa poznatih onih akcija i onih manifestacija i kolonija koje su u letnjem periodu održane. Zabavnih programa pored standardnih klubova, kafića, diskaća, bit će nekoliko koncerata na slobodno. Ako neće moći na slobodno održati zbog vremenske situacije, onda će to prenesti u domove kulture ili sportske hale. Ne može proći ni jedan vikend u ovom godišnjem dobu u ovom kraju da se negdje ne održi neki festival, gastronomski festival. To će i sad biti i to u Tapiji pred gradu Segedina. Biće dvoboj u pripremanju škembića, tačnije paprikaša, a već je to postala tradicija i već 14. put organizuju u ovom mjestu. A kažu organizatori da ljubitelji ovog jela se iz godine u godine povećavaju i sve više njih dolaze. A pored tog da će kuvati razne paprikaše i probaće i druga jela, bit će i sportski program pored toga na sportskom terenu, a pored toga bit će naravno celog dana muzike. A kad reko sport, treba reći da je bogata lepeza i sportskih programa i to u svim vidovima sporta na svim nivoima. Što se tiče priprema se mnogo utakmica za ljubitelje prvenstveno fudbala, rukometa i košarke, a tu će biti i razne ekskursije, što isto je sport na raznim biciklističkim, turističkim stazama regije, pa i šire i dalje za Srbiju i Rumuniju, a iz spomenutih zemalja tradicionalno mnogo njih doći sigurno u Banje u kraju gdje se priprema sportsko-zabavni program ovog puta u subotu uveče i gdje se očekuje da će biti veoma interesantno. Naravno da šta će se od onog što je planirano sprovesti zavisi od mnogo čega, a prvenstveno od vremena koji kažu da bi dobro bilo da bude malo toplije, onako pravo jesenje.

0: U Mlinarcima je održan susret posvećen obitelji Zrinski, na kojem je otkriven spomenik utvrdi Novi Zrin. O važnosti čuvanja zajedničke hrvatske i mađarske baštine Bernadeta Blažetin razgovarala je s topnikom Zrinske garde Marijanom Jurkovićem, Zlatkom Šestanom iz Koprivnice i hrvatskim veleposlanikom u Mađarskoj Mladenom Andrlićem. Poslušajmo prilog.
1: Mi smo udruga građana Zrinska garda Čakovec, unutar koje postoji povijesna postrojba hrvatske vojske. 25 godina već djelujemo, od toga smo na području Mađarske, obilježavanju Sigetske bitke, prisutni već 20 godina. Tu smo onda upoznali i stekli prijateljstva i sa Zrinji Vitezi, i sa Zrinji garda Sigetvar, i sa Zrinji kadeti iz Mura Kerestor.
2: Ova godina je bila, vjerujem, vrlo aktivna za vas, jer niz obilježavanja je bilo puno obljetnica, tu smo čuli.
1: Ništa posebno u odnosu i na prethodne godine. Nama je otprilike 150 nastupa godišnje nekakva normala, jest da je ove godine 460. obljetnica Sigetske bitke, ali mi se svake godine vidimo, cijela ova ekipa i u Šenkovcu na obilježavanju 7.9. pa onda obilježavanju bitke u Sigetvaru, pa 19.11. na obilježavanju Kuršanečkog luga, tako da ta prijateljstva su stalna. Evo, sljedeći petak smo u Mura Kerestoru na polaganju prisege zrinjih kadeta.
2: Zbog čega ste se vi uključili u tu aktivnost? Zašto ste postali?
1: Pa gledajte, puno njih pita što vas privlači tu. Izgubite puno vremena, ali steknete puno prijateljstava, vidite različite krajeve. Dakle, prijateljstvo, druženje, to je prvenstveno. Ako to ne naučite, ne steknete, ništa vas drugo neće privući tome. Ja sam od 2007. Dakle, sad će već biti 20 godina kak sam u Zrinskoj gardi.
2: Znači vas i povijest privlačiti, to vas zanima?
1: Pa radimo u srednjoj školi, inako se bavim s tehnikom i povijest me itekak privlači. Volim čuti, evo, ova današnja dva izlaganja, pročitati nekakvu knjigu, pogledati emisije na National Geographic, History Channel, svašta se može vidjeti i doživjeti.
2: Što ste danas vidjeli tu u Mlinarcima? Kako vam se sviđala priredba, kako su to obilježili?
1: Gdje smo prolazili? Kroz Mlinarce, za Mura Kerestor, u selu do sad nismo bili, ali volim vidjeti ovo što je sad i konzul naglasio, da se u zadnjih 6 godina krenulo postavljanje dvojezičnih natpisa. Misa danas na hrvatskom jeziku, naš na neobičan način, dakle zadrža se nekakav stari kajkavski izvorni govor za koje mi riječi smo već odavno promijenili, izbacili. Interesantno.
2: Za vas što znači Zrinski ili obitelj Zrinski?
1: Ako uzmemo da su bili 123 godine gospodari Međimurja i vodili brigu o životu, radu, tehnologiji, napretku cijelog Međimurja, na kraju krajeva i obrani, do njih nije bilo ko zna gdje bi Turci stali, tako da svašta.
3: Kad smo se razgovarali, znači ovaj zbor grupe Veliko trojstvo iz Legrada. Inače sam pjevao u zboru 10, skoro 11 godina, mješoviti zbor Podravka pjevački. To je iskustva, pa onda ovaj jedan te isti voditelj, dirigent, ovaj Ivot Fabijanec, rodom iz Gole, živi u Koprivnici i vodi zbor u župi Močile, uznesenje Blažene Djevice Marije, iz koje sam ja župe, znači dosta u toj župi, rođen u Koprivnici, a porijeklom iz Zagorja. Znači, Zagorci isto i uvijek su se selili svagde, to je bilo ono. I još smo sudjelovali, imali smo jednu udrugu Trakošćanski streličari koja je djelovala nekih 13 godina, znači od otvorena 25. znači od 2012. godine. Pa na ovom skak je sad ovaj sadržaj, ovo uspomene ove Zrinske, Frankopane i to vrijeme, sudjelovali smo na renesansi, otprilike 10 puta na renesansi. Osim toga, ima znači ona i ovaj međupogodnična suradnja, ali bi rekli kulturološka suradnja je po programima ovim europskima, znači nastupaju ove sjeverozapadna hrvatska regija, recimo Varaždin, Hrvatsko Zagorje, ovaj dio Podravina i normalno Mađarska, pa je bilo tako za Ivanje Ivanovo, bilo je u Ivancu, tam smo isto svojim programom nastupali, gdje djeluje opet jedna druga Vitezovi Ivanovci, znači opet povijesno, zasnovano na povijesti, nismo mi izmislili tako kak je veli ime udruga, vi ste je izmislili ovo, ali ne, otiđi kod Kustosa u Trakošćan, povijesna građa, sve zapisano, kakve su bile postrojbe, cijeli ono oblik kakav je bio u to vrijeme. Od 13. stoljeća, od prvih vlasnika pa do Janka Draškovića koji su bili zadnji. Onda je bilo baš u to vrijeme, ali je bila kiša, nije nas omela, bilo je programa i sve. Baš je bilo za regiju tu Mađarska, sjeverni dio Hrvatska i mislim da čak bilo i Slovenija jednim dijelom ovaj dio uži. Znači prekmurje i suradnja kulturnog kulturološki, evo, sad sam nastupao sa tim zborom, pjevali smo misu i onda smo nastupali za Anino, na ovome Sent Mihalju, Ertiloš, pa smo onda evo, na toj Leradskoj gori, kako su se vlasnici mijenjali, a i Drava je selila se svoj tok, imala je u veliku širinu, pa su ti pojase vidije ispod zemlje plitko, znači kao rudno bogatstvo šoder ili šljunak, pa su te koje kakve vode šoderice, a i ljudi koji su imali svoje zemlje tamo još u Legradu obrađivali, sad ne znam koliko još ima, kak je rešeno, je rasprodali međusobno, imaju i iz Mađarske ljudi koji žive i tu, koji su baš Mađari i Hrvati, tu imaju. Sad se, kad smo Europska unija, evo, još nije monetarni, ali suradnja postoji, evo. I ovo je lijepo da se ljudi druže, evo zajedno bilo je lijepo tam, baš prvi put sam sam bio, znači na Halaš Čarda, ne znači ovaj prelaz Pek Drave sa Lažom, smo evo tam nastupili, lijepo je bilo, bila je evo, misa ujedno, znači istovremeno na mađarskom, na hrvatskom, neke dijelove su.
2: Danas su se okupili u Minarcima i dužnosnici s Hrvatske i s Mađarske strane kako bi proslavili spomen Zrinskih, tu je otkrivena spomenik utvrdi koja je tu stajala. Vi ste pozdravili nazočne i govorili ste o tome koliko je važno u današnje vrijeme tu prijateljstvo i zajedništvo. Kada...
4: Ovo je poseban događaj, lijepo organiziran, ugodno prijateljski. Vidite da su ljudi iz Mlinarca tu, da su iz okolnih naselja, da su ljudi s jedne i druge strane Mure ovdje. Tu su i naši kolege koji rade i na projektima Interrega i različitih profila. I to je lijepo i dobro i pamet. Konačno, ugodno je znati da nakon da ovi dvojezični nazivi ulica upućuju na trg koji je također dvojezično obilježen i na kojem je sada i spomenik Zrinskima. Ovo su dani de facto Zrinskih. To je sve, barem koliko je meni poznato, počelo i gdje sam pribivao. Počelo u Čakovcu prije 10 dana, pa je nakon toga išlo u Siget, Sigetsko polje kao mjesto gdje se sve zbivalo i gdje je tjedan Zrinskih trajao. Konačno, ovo je 460. obljetnica Sigetske bitke ove godine. I onda je, evo, danas smo i ovdje. To je jedan kontinuitet obilježavanja i to je dobro i to korisno. Da se svi koji su zaboravili podsjete, a oni koji pamte da budu ponosni i da pronose to sve skupa dalje.
2: Obitelj Zrinski, ja sam, Nikola Zrinski je simbol zajedništva koji su se borili protiv neprijatelja. Vi ste u svom govoru također to spomenuli, koliko je važno da ovdje na ovom području ljudi drže se zajedno, jer puno je lakše onda boriti se protiv daljih problema.
4: Ma jasno, brzina promjena nekog vremena bila nepojmljiva. I jednostavno u svakom aspektu života i rada promjene ne samo da su duboke, nego su i brze. A nekad su i vrlo negativne. I u svemu tome se treba nekako snalaziti. Ako nema čvrsta uporišta, onda je teže. A ovo jedno višestoljetno, neki kažu tisućljetno zajedništvo Mađara i Hrvata je sigurno jedno od dobrih uporišta za bolje promišljanje kako danas i kako sutra. Konačno, živjeli smo godinama u sklopu Austro-Ugarskog carstva, zatim danas smo zajedno u sklopu Europske unije. Uz to smo u nizu međunarodnih organizacija koje su vrlo važne za današnji trenutak, od NATO-a nadalje. Ako tu imamo jedan zajednički stav, bez obzira na naš malen, velik, nevelik, ne najveći glas, mi imamo glas. I možemo to objaviti i drugima i lakše pridobiti druge za ta neka naša stremljenja i za te neke naše prioritete.
5: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: U Hrvatskom muzeju u Prisiki otvorena je izložba Ikone u zapadnoj Mađarskoj. Što izložene ikone govore o vjerskoj i kulturnoj baštini ovog kraja, razgovarali smo s ravnateljem muzeja doktorom Andrijom Handlerom.
1: Svake godine se želimo priključiti kulturnom programu koji se odvija u Mađarskoj, festival Art Sacra. Taj festival obično prikazuje razna umijeća kršćanske sakralne umjetnosti, tako da se, ako naš muzej je takav, baš glavni cilj muzeja da prikaže ovu sakralnu umjetnost. I tako je onda, ove godine smo s kolegama tražili koja bi ona tema bila, koja je nešto novija, a još nismo pokazali. Tako kad smo gledali našu zbirku, onda smo došli do ideje da imamo i mi tu jednu vrlo interesantnu ikonu koja se još veže za život gospodina veličasnog Dumovića, tako da smo onda mislili da ćemo prikazati malo detaljnije ovu ikonu i još drugi par te ikone. Iako je već ona, da ne bude sama ova ikona, onda ćemo prikazati one sve one ikone koje se mogu naći na zapadu Mađarske, prvenstveno u našoj županiji. Hvala Bogu, dosta smo dobili od naših partnerskih ustanova iz raznih muzeja, od nekih privatnih sakupljača isto tako. A u drugom dijelu te privremene izložbe prikazana novija dijela, znači novi ikone koje su sada slikali razni amaterski i poluprofesionalni umjetnici.
2: Dijelom ste već rekli odakle potječu te izložbe ikone. Postoji li među njima ikona čija je povijest posebno zanimljiva, odnosno veže se uz hrvatsku zajednicu u tom dijelu Mađarske?
1: Tako je, prvenstveno to je ona naša ikona iz zbirke muzeja. Znači još za vrijeme Drugog svjetskog rata, kako je fronta došla do hrvatskog Židana, tamo su isto pali sovjetski vojnici i su ih mještani zakopali da budu dostojanstveno na svom vječitom boravku, jel? Onda su kod jednog vojnika pronašli ispod uniforme jednu ikonu manjeg formata. Ova ikona se dosta dugo čuvala tamo u župnom uredu. Jednom kad su kasnije već u 60. godinama došli sovjetski vojnici da pomognu oko nekih radova oko crkve, tada su im pokazali tu ikonu. Zapovjednik te brigade odmah znao o čemu se radi i čak je prepoznao iz kojeg je mjesta ova ikona i onda je rekao da će uzeti sa sobom ikonu i dati obitelji poginulog vojnika. Kad je odnio sa sobom, kad je išao na odmor Sovjetski savez, onda je odnio ovu ikonu sa sobom. Obitelj se jako veselila da sad barem znaju da gdje je njihov otac ili djed pokopan, tako da su, nije to da su zadržali ovu ikonu, nego su dali još veću ikonu kao znak zahvalnosti, pa su poslali nazad u hrvatski Židan obje ikone i tako da danas onda ove ikone kinče našu zbirku, naš muzej.
2: Koliko je ikona izloženo? Iz kojih su krajeva?
1: Da budem iskren, na početku smo bili malo skeptični kako ćemo sakupiti dovoljno materijala za izložbu, ali sa kustosem i Vešandarom Horvatom smo dosta dobar materijal sakupili. Oko 50 ikona se može pogledati i kako sam već rekao, imamo neke starije iz raznih muzejskih ustanova i ove novije koje su izradili u jednoj likovnoj koloni, u likovnoj udruzi koju vodi Žanet Danč, nastavnica odnosno profesorica likovne umjetnosti u Samboterskoj gimnaziji.
2: Na otvorenju je i predstavljena i tehnika ikonopisanja, je li bilo zanimanja?
1: To je bio, prezentacija je bila kako se mora, ali moram reći da ja mislim da je za svakoga bilo jako interesantno, jer nitko, ni sam ja nisam znao kako se prave te ikone. Ikonopisanje je stvarno pravi zanat, jako puno rada se mora uložiti da se dobije jedna lijepa, kvalitetna ikona koja onda može krasiti domove.
2: Je li je podloga uvijek drvo?
1: Podloga je drvo, onda se na to poslože najmanje 10 slojeva finog papira, onda doda još plus od 3 do 5 slojeva drugog tipa materijala, sve dok dobivamo nekakvu glatku površinu i onda se na to počinje slikati, ali uvijek centru je i zlato iz različite nijanse tog zlata, odnosno žute boje. Tako da je stvarno interesantno i mukotrpan rad izraditi jednu ovakvu ikonu.
2: Do kada se može izložba razgledati?
1: Do kraja godine se može vidjeti izložba. Više, ja mislim da će sad prvenstveno dolaziti pojedinci kad znaju da je to tamo sakupljen taj materijal. Ja mislim da će možda čak i neki profesori likovne umjetnosti donijeti svoje ili studente ili svoje učenike iz raznih škola. Da tu na jednom mjestu se može onda pogledati od starinskih, od starih ikona sve do ovih današnjih.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: 12. rujna u Gornjem Čataru u organizaciji Društva Gradišćanskih Hrvata u Ugarskoj je održana tradicionalna folklorna smotra i kulturna manifestacija Gradišćanskih Hrvata. Ovo okupljanje ima dugu povijest, ključna je u očuvanju hrvatskog jezika, narodnih plesova, pjesama i običaja u cijelome Gradišću, rekao nam je predsjednik društva Vinko Hergović, ujedno i načelnik sela Plajgora. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
2: Više 10 godina kada su me birali ponovo, moram tako reći, u jednom drugom mandatu za predsjednika, po treći put jedno za drugim. Na prvoj generalnoj sednici sam rekao da jako smo rašicani mi gradišćanski Hrvati, naš od Vizonje kijem je starog grada do Petrovog sela, oko 200 km. I važno je da svako leto imamo ove naše tri tradicionalne priredbe. Tako je to bilo putujuća Marija, kad smo imali termin, židani je bila sada ovdje kod nas, 250 ljudi je tamo došlo. Zadno to je čas vanar jedno. A drugi del je bil, prije smo imali kulturni festival, prije 10 leta kad sam to počel u Djusko Šopronskoj. Prvoga su imali u Šopronu, da verim, 10 let grotomu i jednog u Županijskoj samu, praželi smo Županije. Nažalost, fondacija ne potopira dva festivale jednomu društvu, tako da sad svako leto držimo jednoć u ovoj Županiji, drugo leto drugoj Županiji kulturni festival. Lani smo bili u Kijemi i onda nas je bilo lipo, oko 180-170 osobe se osjećam, a letos više od 190 nastupača. Tako da velike kulturne domiva, Gornji Čatar, hvala Bogu da smo tamo mogli nutra, onda nemaš troškove za šator, kod je prije nekoliko lijet u Bizonji, nas nisu pustili kulturni dom, no, smo šator postavili, dobro čujete, nisu nas pustili. Oba načelnik zakrani je Hrvatica u kulturni dom, ali sedno je ništa počelo bez onje, počeli su svirati tamo tamburaši, sada svira, hvala Bogu, i ima nove vijesti jer je došla jedna učiteljica ka sada počne od septembra podučavati tanac u školi, tako i Bizonja se zbudja. Nam su važni ovi takovi događaji i treći veliki je adventski koncert kada više od 200 nastupača, tako da još nahraniti ne moramo sve jer nema takve gostionice sam boteli, držimo županijski bar crikve, ima samo te velike, ne znamo, to nije problem za 500 ljudi. Tako da ja mislim da je važno da duši, srce, identitetu se čvrsti tako Gradišće i baš je neki kim se ne sviđa to da je jedinstvo Gradišćanske Hrvata, idu po drugi putov, ali to neka bude njeva briga, mi se s njimi ne zabavljamo, to vidimo da tako selo rado dojde i pokaže ča ima i onda uvijek vidimo če se zgubija, na primjer dok ovdje onda lipu su jako jačili, ali kada su plesači, kada su veseli gradišćanske plesači, nema plesačke grupe na onda, nažalost da nema, ne. Kretu kanemo držati na onda ovaj kulturni festival, ja ću najprve reći da te se oni prirediti na to, možda te se i tancoši sakupjat i tako živiti. Mala su ova sjera i važno je da svako ljeto imamo negdje drugdje, takvu priredbu i ovako idemo dalje.
3: Trebamo pohvaliti KUD-ove u Gradišću jer vidi se da puno rade na tome da uključe u taj veliki posao i mlade, to je jedna stvar, a druga stvar, ovakvi susreti kao što ste i vi rekli pomažu u tome da razmijene iskustva, dolazi do takvih prijateljskih odnosa, kontakata što pomaže u daljem povezivanju, u daljem razvoju folklornih društava.
2: Ja tako vidim, poznato se naši, na primjer, imali smo, prisjećano smo imali spišeno, kad su se temeljili, ali oni sam nek toliko rekao, 30 godina, ali poznato se, mi mladi se poznato, nismo pravili predstaviti Petrovišćani, ali židance, kad nedavno su tamo tancali u Čataru zajedno na Vinčevoj dolini festivalu, tako da, hvala Bogu da smo do njeg došli, da se vi mladi poznaju i ja mislim da ovo je naša budućnost, ovako moramo dalje.
3: Spomenuli ste također da ćete još imati jednu značajnu priredbu, evo advent je još malo dalje, u međuvremenu društvo priprema li nešto, možda kulturni događaj, možda neki drugi važan događaj?
2: Nažalost ne, ja imam u mojem malom rodnom selu uvijek isto tri takve priredbe kao dede, babe, name, sopust i dan sela, kod smo to imali prije mjesec dana, malo selo, dobri ljudi sam ti reći i na Mrtinju čekamo više od 300 ljudi uvijek. Kad dojedu sa lampioni, to je za nas jedna velika značajna priredba i ni nas puno, ali dok smo, koliko smo Hrvati smo.

0: hrvati@radio.hu.
1: U organizaciji lokalne i hrvatske samouprave Novog Sela 12. rujna održan je Hrvatski dan, ujedno i Dan sela. Tijekom poslijepodneva nudili su se raznovrsni programi za djecu i odrasle. U kulturnom programu nastupili su Kut Tanac iz Pečuha i mješoviti pjevački zbor Hrastina iz Udvara pripremila Renata Balatinac, a njeni je sugovornik predsjednik Hrvatske samouprave u naselju Bela Silađi.
2: Danas se održava Dan sela i Hrvatski dan u Novom selu nakon Bućure Svete Jane. Opet jedna velika priredba.
3: Da, tako je. Ja što sam ti i onda kazao na Bućuru, da dvije priredbe bi štali da napraviti, nek moramo naše ljude pokupiti više puta.
2: A kakav ćete program sad nuditi?
3: A sad ima deci program, su došli glumci iz Budimpešte, oni sad predaju, onda ćemo imati kulturni program, će biti Tanac i Hrastina iz Udvora.
2: Koliko gostiju očekujete i otko?
3: Od svakuda čekamo goste, naše ljude, a tjela sad to je najveći problem da na više mjesta ima programi. I u Pečuju pa onda baš možda će se podijeliti ljudi. Tako da mislim zato da bit ću. Jer kupe se zato lijepo ljudi, vidjet ćemo.
2: A nakon folklornog programa hoćete li imati i bal?
3: Biće i bal. Starinčani mladi će biti sad novo ime, imaju alibi, oni će svirati. I još bit će sad u 5 sati, onda bit će nekovi mladić, da će malo ne znam kakvu muziku predati još.
2: I pjevat nešto.
3: I pjevat, da.
2: Nakon ove priredbe, što ćete još imati do kraja godine?
3: Pa samo na državne, ako će još biti, bit će, tako znam, sad to još ne pamtim da di će biti, ali tamo ćemo iti, onda još ćemo imati božićne praznike, onda ćemo još seoski boči, to noćemo imati još.
2: A jesi li zadovoljan ovom godinom? Jeste li uspjeli sve održati i realizirati što ste htjeli?
3: Što smo htjeli, to hvala Bogu mogli smo. Dobili smo i natječaja, tako da i našu kuću Hrvatsku polako delamo. Ilo se sada, još i sad su radili još ovaj tjedan i onda ćemo nove natječaje predati još.
2: A gdje će biti ta Hrvatska kuća?
3: Ovdje.
2: Tu u središtu sela?
3: Da.
2: Kako ćete urediti
3: kuću? Tako bih stavili da godanji baću pavi, bi stavili jednu sobu od njegovih poslovi i od gajde i šta ja znam, šta ima te materijale, da te bi stavili tamo. Onda ćemo imati ured. I opet u trećoj sobi tamo opet će biti nošnje i šta ja znam, da šta ćemo dobiti od selu i pokupiti što bomo mogli, a noć ćemo.
2: A kada ćete predati kuću?
3: To se jako ne zna još. Da kako ćemo na natječaju dobiti novac, ne znamo, vidjet ćemo. Nadamo se da će biti dobro i sve uspjeti.

0: hrvati@radio.hu.
1: U organizaciji Hrvatske samouprave Starog Budima Bekaš Međera 12. rujna u Starobudimskom vrtu Štifler održana je klapska večer. Nastupila je riječka klapa Nevera i vokalni sastav Nijanse iz Koljnofa. U organizaciji programa govorila je predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Starog Budima Bekaš Međera Čarna Kršul, dok su nastup svojih sastava predstavili voditeljica Nijansi Silvana Pajrić i voditelj klape Nevera Sanjin Mandičić.
2: Vas pozdravljam u ime Hrvatske samouprave Starog Budima Bekaš Međera. Dobrodošli. Posebice pozdravljam veleposlanika Republike Hrvatske u Mađarskoj, Mladena Andrlića, kao i predsjednika Hrvatske samouprave Budimpešte, Stipana Đurića.
3: Imali smo, hvala Bogu, nastupa. Bili smo u Mariocelu, bili smo u Šucenam Gebirge u Austriji sa folklornom grupom Koljnov, a bili smo i prije tjedan dana u Bakru, blizu Rijeke, ne, tako da nam je baš dobro došlo jer smo vidjeli da klapa koja danas nastupa je upravo iz Rijeke. Tako da idemo i dalje, imamo pozive na različite nastupe i nekoliko članova folklorne grupe je sudjelovalo na ljetnoj školi hrvatskog folklora u Zadru.
4: To nije uobičajena klapa, vidim imate instrument.
3: Mi nismo klapa, mi smo vokalna skupina, upravo zato smo htjeli dati takvo ime da smo vokalna grupa Nijanse, da možemo obuhvatiti sve što treba od crkvenih do svjetskih, do klapskih, pa ovih naših domaćih gradišćanskih.
4: Koliko vas je?
3: Nas je 5, ali imamo pojačanje, naš basist Ivan, tako da ovako nas je sve skupa 6 danas na pozornici.
4: Ste nastupali u Budimpešti, evo, u sklopu Dana državnosti u Nacionalnom muzeju i od tada poziv, jel?
3: Tako je, hvala Bogu, imali smo čast nastupati na tom događaju i onda smo upoznali gospođu koja nas je onda zvala ovdje u Bekaš Međer, je Stari Budim. Tako da nam je odlično jer tu se vidi kako je to onda lijepo povezano, onda mi sve znamo isto na hrvatskom razgovarati, što je opet jako dobro. Vidjela sam tu ima i mladih vani, tako da...
4: Ima i solo pjevačica.
3: Svima smo dali malo svog terena da malo pjeva svoje, čućete.
4: Ima gradišćanski baš nastali pjesama u vašem kraju ili o vašem kraju?
3: Biće, na početku ćemo pjevati nekoliko gradišćanskih pjesama, onda ćemo neke klapske, neke poznate svjetske.
4: Pred grupi neće biti čudno, jer Čakavci su i oni.
3: Tako je, mi smo ponosni na to što imamo i suradnju sa Čakavskom katedrom u Grobniku, mi u Šopronu imamo jedinu Čakavsku katedru izvan Hrvatske, drago nam je da je to tako ispalo.
4: Ja se kako povijest pišu, kad ste se utemeljili?
3: 2024. Znači upravo prije dvije godine, koji onda smo prvi put bili u Subotici, nastupili na jednom festivalu i od tad radimo. Da. Skupa smo sa folklornom grupom, ali imali smo i posebno probe, zato što imamo i pozive samo naša grupa, pa onda moramo svakako imati.
4: I bude jedan susret klapa u Hrvatskoj.
3: Dobili smo poziv, ali nismo se mogli odazvati zbog previše obaveza. Možda sljedeće godine, ali stalno dobivamo pozive i gdje možemo, stižemo, tamo idemo. Silvana Pajrić, neka živića je naše.
4: Imate neki čudni instrument, barem za mene.
5: Mandolina, prava pratite mandolinu.
4: Od kada to svirate?
5: Ja sviram mandolinu već 10 godina. Prvi instrument mi gitara, sad sviram mandolinu.
4: Sama klapa kad se osnovala?
5: Ima već 30 godina, već me je sram reći, da. Neki članovi su se promijenili, ja sam jedini iz prve posta, Sanjin Mandičić.
4: Kak ste se skupili? Odnosno, znamo da je u Dalmaciji to prirodno, ipak održati jednu klapu.
5: Pa
4: to
5: tako,
4: je...
5: tako, da, slučajno u jednom kafiću smo se, slučajno, bila neka fešta i onda smo svi pjevali svako na svojoj strani i onda sam ja to posložio. Se skupio tenora, skupio baritona, ja sam bas, tako je to počelo.
4: Rekli ste više godina, ja sam...
5: Zadnji album je bio 2018. Snimili smo 9 albuma. Imamo 3 autorska albuma, a ovo drugo su sve hrvatski hitovi, uglavnom Dalmacija i Primorje.
4: Koji instrument čini orkestar?
5: Znači, mi imamo, nas smo samo 4, nekad nas je bilo 5. Prvi tenor, drugi tenor, bariton i bas, i imamo mandolinu, gitaru i bas gitaru.
4: Jesu to baš isključivo dalmatinske, čakavske i vaše kraje?
5: Ima i naš kraj, ali više Dalmacija. Klapa ipak više spada nekako u Dalmaciju, da.
4: ste gostovali u Mađarskoj ikad?
5: Bili smo dva puta, bili smo davnih, pred 30 godina prvi put i pred 2 godine smo bili zadnji put, kad nas je čula vaša gospođa tu odavde pa nas je pozvala sad opet. Da.
4: Klapsko pjevanje, odnosno samo izvođenje pjesama, je živi renesans u ovo vrijeme, ne, jel ima tu sad veliki nastupa, susreta?
5: Ima, da, mi više ne idemo na te susrete, to smo već prošli dosta, tako da je bilo divno i krasno dok smo bili mlađi. Sad imamo uglavnom koncertiće, nekakve malene gažice i tako, da se malo i zaradi uz put.
4: Sad je kraj sezone ili nikad nije kraj?
5: Je, ne, kraj, ipak je kraj, imamo nešto još sada u 9, ali onda će biti to mirnije malo sve, da. I onda ćemo opet na ljeto, a po zimi će biti tu i tamo nešto.
4: U civilu, čime se zanimate?
5: Nas trojica, od četvorice radimo u kazalištu, pjevamo u opernom zboru.
4: A, ali tako, zbor,
5: i jedan je vatrogasac, da.
4: Onda bi rekao, to je umjetnička klapa.
5: A, pa tako, može biti, da. Drugi je tenor je Martin Marić, bariton je Darko Matijašević i bas sam ja, Sanjin Mandičić.
4: More nema, ali ima bašta barem. Očemo.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Prošle subote sam posjetila obitelj Radošne i tijekom berbe grožđa u njihovom vinogradu, gdje su se uz dobru atmosferu i napora rad okupili brojni prijatelji i rodbina kako bi pomogli u poslu. Poslušajmo njihovu priču. Sugovornici Renate Balatinac su Đurđa Geošić Radošna i Dežo Gregeš i Irenka Kovačević Čizik.

zborova koji su se prijavili. Dakle, moramo se mi tu sada Harkančani jako pripremati. Moje prijateljice koje sad tu beru sa nama i pjevačice, sad one moraju meni idući tjedan da mi pomažu, jer ćemo biti samo mi koji su baš uzvanici, gosti, 200 nas ljudi, i onda još malo ako dođu ovi naši harkanski simpatizeri, tako da ja mislim da će nam biti jako lijepo, barem do sada svake godine. Tako da ja mislim da poslije susreta moći ću samo naj govoriti, nadam se.

0: Ti si tu svake godine na berbi.
1: Hvala Bogu da jesam i dok možem doću pomoć prijateljici Đurđici, ali to je sad veća berba, jer prvije tri tjedna bila je isto jedna manja berba. I jako se dobro osjećamo tu sa prijateljima, sa rođakima njezinima. Ima nje isto tu iz Martinaca, njezini rođaki. I mi tu je već koji već odavno smo zajedno idemo, dolazimo ovamo na berbu i dobro se osjećamo.
0: A nekada u Martincima i tamo ste brali grožđe. Jeste li imali grožđe u obitelji ili u selu?
1: Imali smo mi kod kuće, jer naši rođaki iz Šikuloša, oni su imali od mame, imali su oni tamo vinograd od mame rođaki i moj deda uvijek je donesio loze i on to posadio. Imao je deda uvijek svakake vrste grožđa i ja se to jako dobro sjećam i jako smo voljeli, imali smo svakake i crne i bijele i svakake vrste. Ali ovamo jako volim dolaziti, jer jako je dobro društvo i fino jela ima i svašto je dobro.

0: 9. dan smokve, održan je 12. rujna u botaničkom vrtu svoje učilišta ELTE u Budimpešti, mjesto na kojem se odvija dio radnje poznatog romana Junaci Pavlove ulice. Prvi sugovornik nam je njegova ekscelencija Mladen Anderlić, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj, koji je uz dan smokve najavio i druge aktivnosti veleposlanstva. Tako u ostalom obilježavanje povijesne obljetnice u Mahaču i Sigetu, gostovanje Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta u Budimpešti upravo na današnji dan, ples pod zvijezdama koji je održan u Ečeku, te druga kulturna događanja.
1: Ovo je jedan dobar dan da se svi zahvalimo na dobrom ljetovanju, da se pripremimo za daljnju borbu na poslu, u obitelji i slično. Ovo je način da okupimo i naše kolege i veleposlanike i druge diplomate, ali i vas Hrvate koji živite i radite i funkcionirate zajedno s nama u Mađarskoj metropoli i da uživate u ovom prekrasnom vrtu. To je jedan fantastičan ambijent, prirodan, ugodan, uvijek sunčano. Mislim jednom u ovih posljednjih 10 godina da smo imali kišu i vjerujem da ćemo nastaviti. Ove godine prikazali smo proizvode Aure, jedno moderno kreativno poduzeće sa sjedištem u Buzetu u Istarskoj županiji koje nudi svoje proizvode u svojim specijaliziranim dućanima diljem Hrvatske. Nadamo se dijelu proizvoda da će naći svoje mjesto i na policama dućana ovdje u Budimpešti, ali i drugdje u Mađarskoj. Sve se bazira na ovoga puta, njihov asortiman baziran na smokvi smo prikazali, od različitih džemova, marmelada do različitih likera i rakija. Mislim da je to dobro da se pozna i upozna i prepozna. U Mađarskoj ima niz ovakvih proizvođača sa vrlo kvalitetnim proizvodima. Dakle, oni se svi mogu nalaziti, miješati, dogovarati i pronalaziti svoje mjesto na tržištu.
0: Direktor ELTE Vrta je sad upravo vodič postao za ostale koji nisu tu oko stola.
1: Svaki puta kada imamo dan smokve, onda botanički vrt ponudi razgledavanje vrta i to onda ravnatelj radi na jedan pravi stručan način i uvijek ima interesenata koji za sad još ne poznaju na prekrasnom mjestu u Budimpešti.
0: Ako zna, sigurno se sreo s tim vrtom, naime dječaci Pavlove ulice upravo se tu odigrava, to mnogi ni ne znaju.
1: Točno, ali puno nas je čitalo taj roman, tako da i rasli smo uz taj roman i njihove junake.
0: Sad smo u rujnu, evo tu na početku. Početak vikenda je protekao u znaku obilježavanja obljetnica Mohač, Siget i...
1: To je tako, su datumi se zbivali i odvijali prije 500 i više godina. Posljednje sad smo u petak započeli zapravo u Čakovcu i u blizini Čakovca obilježavati Zrinske dane. Sjećanje na Sigetsku bitku. Središnji događaj je naravno i događaj i Zrinski dani jesu u Sigetvaru, Sigetu oko Sigetskog polja i mjestu Sigetuz. Pa tamo ćemo i biti u nedjelju na središnjoj svečanosti i predstavnici Turske, veleposlanica Turske novo imenovana dolazi i ja ću biti tamo u ime Hrvatske. I bit će drugih, naravno, Zrinska garda stiže iz Hrvatske, ali naravno mađarska strana je zastupljena sa svojim predstavnicima, tako da je to jedan važan povijesni događaj. Sada je 460 godina od te čuvene teške bitke pa i pogibije kasnije niza junaka. Međutim, evo, sjećamo se toga kao prilike da kažemo da, evo, to je bilo nekad, ali danas je to drugčije i danas smo prijatelji i danas smo partneri i danas idemo dalje. I Turci, i Mađari, i Hrvati. I potrebno je u ovakvim teškim vremenima koje su danas ponovno oko nas imati prijatelje, imati partnere, posebno među susjedi. Biće i više sastanaka različitih, konačno već se započelo razgovarati sa ovom mađarskom vladom, koliko god je ona nova, ona je već stara 110 dana i više. Međutim, razgovori su novi, svježi, novi je val, ide se prema rješenjima i nadamo se da ćemo moći javnost skoro i obavijestiti o rezultatima, a bit će još nekoliko važnih sastanaka u slijedu prije kraja godine.
0: Među vladinim odbor ostaje, odnosno zacrtane zadatke će vršiti?
1: To ćemo još razgovarati kako će se provedba činiti, međutim i to je jedan dio budućih aktivnosti, to je sigurno. Treba ga konstruirati i tako dalje. 26. rujna je velika predstava zastave Miroslava Krleže u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba u Narodnom kazalištu ovdje u Budimpešti. Vidim, zanimanje je dobro i vjerujem da svi koji žele i koji mogu će biti s nama i na predstavi. Jel? Ali ima i nekoliko drugih događaja koji usporedno idu. Recimo, Mirela Frljak stiže, pijanistica, bit će u Akademiji List isto tijekom ovoga rujna 24. činim. Tako bit će više tih događaja. Evo, spremamo i Ečeku, mjestu pokraj Budimpešte, ponovno taj ples ispod zvijezda gdje će nastupati i hrvatski i argentinski plesači američkih plesova, tako da to će biti nešto atraktivno u tom turističkom mjestu. I više je tako stvari koje se zbivaju, odvijaju, pripremaju. A naravno, bit ćemo i sa hrvatskom zajednicom i na klapama i tako dalje.
0: Na danu Smokve sreli smo i Evu Išpanović, voditeljicu hrvatske izvorne folklorne grupe Budimpešte.
2: Ja dobivam pozivnice redovito svake godine, bila sam već više puta tu i onako zanimalo me koji je sad taj proizvođač koji će sad izlagati i što će izlagati.
0: Jeste nešto kušali?
2: Jesam smokve, više vrsta, imamo isto doma, ali ni blizu nisu takve ukusne kao što su ove.
0: Čuli smo tu i za druge proizvode iz Huma, najmanjeg grada na svijetu, jeste kušali taj liker što su ponudili?
2: Ja sam jedan, ne znam koju vrstu su nudili, ali to je bilo stvarno dobro i pekme sam kušala, pekme od smokvi i to je bilo dobro. Svi proizvodi. Čokoladu, nažalost, dok sam stigla tamo, već nisam uspjela kušati, ali čujem da je bilo i čokolada.
0: Bilo je i nastupa, tu su Hošigovci, odnosno i ova plesna skupina, isto kao i vaša na takvim prilikama nastupa.
2: Ba su bile zgodne i lijepe, prigodan program, ba su bile zgodne cure i lijepo su plesale.
0: Znam da se vi pripremate na jedan veći nastup.
2: Da, mi smo počeli juče probe, pripremamo obljetnicu 22. studenog, tako sad se ne primamo već nikakvih nastupa, sad radimo na tome da to bude kako treba. Planiramo u jednom bez stanke, tako da će biti usput i priključit će se i Hošigovci, djeca, i ako uspijemo tamburaše naći, ono sat i po maksimalno.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Susret vjere, zajedništva i unutarnjeg mira. Ovih su dana podravski Hrvati iz Križevaca, Martinaca, Starina i Šeljina sudjelovali na hodočašću u Međugorje, jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta na svijetu u organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Križevaca. Nisu brojali samo kilometre, već i one trenutke koji su ih zbližili jedne s drugima, ali i sa samima sobom. Kao hodočasnik i ja sam bila s njima na ovom posebnom putu, pa sam iz prve ruke mogla doživjeti tu neopisivu energiju koja nas je tamo dočekala. Što jedno ovakvo putovanje znači u svakodnevnoj žurbi i s kakvim su se duhovnim plodovima hodočasnici iz Podravine vratili kući, o tome sam razgovarala s predsjednicom Križevačke Hrvatske samouprave Ružom Hum i Gabrijelom Skrajčić iz Martinaca.

0: Hrvatska samouprava Križevaca već više godina organizira hodočašće u Međugorje, tako je tu i ove godine. Tu smo u Međugorju već drugi dan, jučer smo krenuli na put. Kako se rodila ideja o ovom hodočašću?
1: Sad već četvrti put smo tu, ideja. Pa Gospa nas zvala kad se to počelo. Onda se mislila da u žitku nikad neću stići u Međugorje. I onda kad Hrvatska samouprava omogućila da može se doći, no onda smo i prvi put, o pa to čudo. Čudo bilo. I onda smo kazali dok bomo mogli, dolek idamo pokupiti sveta i one i nevjernike i oni koji onda tu zaplakaju i jako njim je dobro. Tako da dok bomo mogli, dolek idamo. Gospa čeka nas.
0: A kada si ti prvi put bila u Međugorju?
1: Prvi put sad prije 5-6 godina. Točno ne znam baš, jel to uvijek iz radostom dojdem.
0: A prije toga ne kao predsjednica Hrvatske samouprave?
1: Nisam bila. Radila sam i kažem da to bilo uvijek da nikad u žitku neću stići. To Hrvatskoj samoupravi moram zafajiti. Ja tak mislim da Hrvatska samouprava omogućila da silni siromake mogu dojiti Gospi. Ja Gospa nas zove i čeka.
0: Kako se osjećaš na ovom duhovnom putovanju?
1: Uvijek moja duša se počine i ja tak mislim da ne sam moja, nek cijele grupe. I svi smo kaj braća i zadovoljni i mirni i u duši. Svi pronađemo mir, tak da i tak idemo doma kućama i nosimo pozdrav Gospin.

0: Tu je sa mnom Gabika Skrajčić iz Martinaca na hodočašću u Međugorju. Danas smo bile na Križevcu, a jučer na brdu ukazanja. Današnji dan je bio puno naporniji nego jučerašnji. Ili ne? Jer jučer rano smo krenuli na put.
1: Svakako je napornije bio. Ja prvi put bi se htjela zahvaliti Ruši Hum. Ona je predsjednica Hrvatske samouprave Križevaca. Ona preko cijele godine radi za Križevce i za sve nas. Ona je jako aktivna. Stano nam angažira programe preko cijele godine. To se počinje sa šaranjem pisanica za vrijeme korizme. Preko ljeta idemo na festivale i koje kakve priredbe što priređuje mjesne hrvatske samouprave ili državna samouprava Ruža. Ona je jako aktivna i jako veliku dušu ima.
0: Tko je pomogao sastaviti program Ruži, ti?
1: Da, ja sam pomogla i Nančika, naša kantorica iz Martinaca, za vrijeme puta na hodočaše. Molili smo krunicu, molili smo za našu djecu, za naše muževe, za bolesne i za naše koji već ne mogu biti sa nama, koji su već više godina napustili nas, na drugi svijet su ošli, i za sve one koji su nas zamolili da se molimo za njih u Međugorju. Nančika je pjevala, krunicu sam ja vodila i svako s nama je molio iz čiste duše.
0: I danas smo molili križni put na Križevcu i to je bilo jako dirljivo.
1: Križni put, to isto tako ja sam sastavila, pošto sve smo majke bile i ja sam mislila da za našu djecu, za našu obitelj treba nam moliti. Bilo je suza, bilo je i zagrejaja. Ja mislim da sve nas je dodirnulo. Baš nam bilo lijepo i ugodno.
0: Koji si put tu kod Majke Božje?
1: Ja već možda 8 puta sam bila, to većinom sa samoupravama, kada su angažirali, isto tako ja sam pomogla sa Ružom, zajedno isto tako sa drugima samoupravama. Prošle godine je bio Starin sa Križevcom, onda je organizirao samouprave Dudašnandi, ove godine Ruža. Lijepo nam je bilo. Ja mislim da to je više podravsko hodočašće, dok iz okolnih sela, iz Martinaca, Križevaca, Starina, Šejina, došli smo vjernici, svi smo zajedno bili i podravska duša nas je ranila, ona nas je držala zajedno.
0: Što si ti dobila od ovogodišnjeg hodočašća, tog duhovnog putovanja, što ti se najviše dojmilo?
1: Prvo, jako mi je bilo lijepo, pošto mi smo 3 prijateljice i mi stalno zajedno idemo na hodočašće. Isto tako kolegice su bile sa mnom, i kako je Ruža rekla, koje smo ove godine sudjelovali na ovom hodočašću, svi mi nešto radimo za Križevce. To su kolegnice iz samouprave, socijalna skrbnica, ona pomaže, tako Nančika preko cijele godine radi u crkvi, ko nekako pomaže samouprave, Ruže tako misle da malo časti nas, da smo zajedno u molitvi, da nam bude lijepo.
0: Doći ćeš i sljedeće godine ako će biti prilike?
1: Sigurno, ako dragi Bog mi da zdravije, ja mislim svakako, pošto Starin je rekao i oni bi išli sljedeće godine. Isto tako prošle godine bila sa nama predsjednica Šoš Švertike samouprave. Ja probam malo da sakupim Podravinu, da svi mi Hrvati budemo zajedno, da se molimo majki, našoj Gospi i da smo svi zajedno, da većinom molimo se na našem jeziku, hrvatskom jeziku, ali ima i mađarske molitve, pošto ima među nama koji su Mađari, ali ja mislim za nas hrvatska molitva, za mene, ja krunicu hrvatski molim, meni nešto boje mi dojde do duše, lakše mi je i nađem si boje mir. Svaki dan smo bili na svetoj misiji koja je bila na hrvatskom, jako nam je bio lijepo, ba smo se lijepo osjećali. Kada smo krenuli na Veliko brdo, na Križevo, počela je kiša padati. Stali smo, da li idemo, da li krenemo, svako je rekao idemo, idemo polako. Možda će nas Gospa pomoći, tako je bilo. Kada smo stigli na brdo Križevcu, počeo je vjetar puhati, počela je kiša padati. Malo svako je stao, mislili smo sad kako ćemo mi po mokrim kamenjima, koje se sigurno će šklizati, ali kada smo krenuli, prestala je kiša. Sunce nije bilo, ali lijepo komotno, polako smo došli dole s brda. Jedno drugom smo pomagali, pričali smo usput, baš nam bilo lijepo i ugodno.

0: Proteklog vikenda je u Hrvatskom obrazovnom centru u Miroslav Krleža u Peču održan tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu je sudjelovalo 4 ekipe. Na turniru 4. mjesto je osvojila ekipa Šomojske županije, 3. mjesto Budimpeštanska regija, a 2. mjesto je pripalo ekipi Baranjske županije, dok su 1. mjesto po prvi put zasluženo osvojili nogometaši iz Gradišća. Nakon završetka turnira dodjele pehara te zahvalnica razgovarali smo s šiteljicom dužnosti ravnateljicom Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin Vesnom Velin, odnosno kapetanom ekipe iz Gradišća Tomašem Handlerom. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Ovo svake godine organizira Hrvatska državna samouprava pod koordinacijom Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josipa Gujaša Đuretina i zapravo tako smo i mi uključeni u ovo. Ove godine se okupilo manje ekipa, zapravo znali smo da zala ove godine ne može da dođe, a nažalost u zadnji tren je i Bačka odrekla, ali je bilo 4 ekipe, Željezna, Baranja, Šomoć i Budimpešta, i iako je bilo manje ekipa, sve se dobro odvijalo, sve je bilo dobro, utakmice su bile neke žestoke, neke su bile ono solidne, ali sve mislim u sportskom duhu.
2: Mogli bi reći sport je pobjedio u svakom slučaju. Koji su rezultati rođeni?
1: 4. mjesto je osvojila Županija Šomoć, 3. mjesto Budimpešta, 2. mjesto Baranja, a 1. mjesto Željezna županija.
2: To smo čuli da napokon je pobjedilo Gradišće. Naime, oni permanentno sudjeluju na tom turniru, ali evo kako smo čuli, prvi put su osvojili to prvo mjesto.
1: Da, ja sam 4 godine ovdje u instituciji i ja mislim da za ove 4 godine skoro uvijek je Baranja pobjedila ili Baranja Šomoć, nekako tako. Znači, Željezno je stvarno uvijek pripalo ono 3. brončano mjesto, ali su danas bili stvarno ono najbolji.
2: Bilo je i ozljeda, ako se ne varam. Znate li nešto o nogometašima? Ipak to je sport, ali može se bilo kada desiti jedna ozljeda.
1: Da, dvojica baš iz Županije Šomoć su dospjela u bolnicu ovdje. A sad točno što je sa njima, jednom je pukla tetiva, a o drugom još ništa ne znamo. On još sjedi tamo, tako da o njem još ništa ne znamo.
2: Želimo brzo oporavak i naravno čestitamo svim ekipama.
1: Da, tako je. Ja isto želim i u svoje ime i u osobno ime, a i u ime institucije svima. I svima hvala što su se odazvali ovom pozivu i nadamo se da na godinu budu sve županije ovdje i da će opet biti jedan dobar, lijep dan.
2: Prvo i prvo primite čestitke. Ekipa iz Gradišća, točnije iz Petrovog Sela, pobjedila je na ovom turniru. Koliko vas je bilo u ekipi?
3: Dobar dan, hvala lepa. Napokon smo pobjedili. Tu smo već uvijek svake godine i sada smo napokon uspjeli odnijeti prvo mjesto. Bio je kod nas i najbolji igrač turnira i 8 nas je bio.
2: Možemo reći da ti pripadaš srednjoj generaciji. Vidim da su tu mladi dečki, oni treniraju permanentno.
3: Ne svi, trojica koji igraju nogomet, a mi smo da, oni senjori. Mi dajemo savjete.
2: Petrovićani mogu biti ponosni na nogometaše, naime tamo je i Barnavaš, Varga, tako da u svakom slučaju vidimo da imate podmladak, dakle da imate još puno više dobrih nogometaša.
3: Da, da, tako je, tako je. Imamo dobre nogometaše, imamo dobre svirače, tu smo na svakom mjestu gdje je fešta, gdje je sport, tako da drago nam je što smo bili ponovo tu.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja subotnjeg izbora priloga iz emisija protekloga tjedna. Hvala vam što ste bili s nama. Novinarsku ekipu činili su Renata Balatinac, Berneta Bažetin, Tomo Furi i Andrija Pavleković, a emisiju je tonski realizirao Norbert Aut. Ugodnu subotu i do slušanja.

Ani Sobo Šurijan u Nijemet, Jadranki Šurijan u Nijemet i Dušanu Filakoviću u Pečuj. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućene.

Zorici Čeho u Salantu, Mirjani Murinji u Pečuji i Tomi Furiju u Kozar Mišlin. Povodom rođendana, srećan rođendan i sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

Čuli ste, dragi naši, kuršumlijske gajde u izvođenju maestra Gorana Jovanovića, 15 sati i 4 minuta. Vi dalje slušate zabavno muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija i sve to znači da smo zakoračili u drugi deo 120-minutnog nam sastava, u kojem i dalje ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Ukoliko ih još imate, možete nas zvati na telefonskom broju 369-367, pozivni broj za grad Peču je 72, a za Mađarsku 36. Idemo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih pozdrava i želja. Gospodji Mileni, prijatno popodne i ugodan vikend. Sljedećom pesmom žele prijatelji.

Dragom ocu Miši Božanoviću starijem, u pogan, blagosloven i srećan 63. rođendan, te sve najbolje želi sin Mišo Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

Mišićaku u Šikloš, Miši Čiziku također u Šikloš, Miši Šarosu u Semelj i Miši Mijatoviću također u Semelj. Blagosloven i srećan imendan te sve najbolje sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Miši Bošnjaku u Salantu, Miši Hepu u Pečuj, Miši Udvarcu starijem i Miši Udvarcu mlađem u Kozar Mišlenj, blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućene.

Miši Radiću u Egerag, Miši Ivesiću, Miši Horvatu i Miši Krupiću u Udvar, blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

Dragoj Baki, Kati Draganić, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju, šeli unuk Miša Božanović, mlađi iz Nemačke.

Vojnoj dragoj baki, Mariji Tarađi Božanović u Nijemet, prijatno popodne i ugodan vikend, u miru, ljubavi i veselju te dobrom zdravlju želi unuk Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Dragi slušatelji i slušateljice, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije na hrvatskom jeziku. U petak 25. rujna kroz današnji program vodi vas urednica i voditeljica Renata Balatinac. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a novinarsku ekipu čine danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu donosimo vam zanimljive priče iz kulturnog života naše zajednice. Vodimo vas na glazbeno putovanje, izvijestit ćemo vas o prekrasnom nastupu Klape Nevera koji je ostvaren u uspješnoj organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Staroga Budima. Govorit ćemo o 7. susretu hrvatskih sporova koji je održan u Harkanju, te bit će riječi o izradi svadbenih ukrasa preko rijeke Mure. Ostanite uz nas sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji udruge Savez Hrvata u Mađarskoj, Hrvatske samouprave Budimpešte i Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma u Budimpešti 26. rujna u 14 sati u Hošigu postavit će se spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte. Hrvatska samouprava 16. okruga Budimpešte srdačno vas poziva na posebnu kazališnu večer 26. rujna. Ljubitelji kazališta besplatno mogu pogledati predstavu Zastave u Nacionalnom kazalištu u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Broj ulaznica je ograničen. Stoga prijavite se čim prije na e-mail adresi hr.16.sup@gmail.com. U nedjelju 27. rujna u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu s početkom u 16 sati služit će se svita misa na hrvatskom jeziku, koju će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj. Na orguljama svira Laslo Čeh, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenua. U sklopu svete mise blagoslovit će se školske torbe u povodu početka školske godine, odnosno plodovi. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu.
0: Vremenska prognoza.
1: Prevladavat će sunčano, sredinom danas umjerenom na oblakom, vjetar većinom slab, najniže jutarnja temperatura između 6 i 10, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja 19. rujna u osnovnoj školi Palki Tajbel u Harkanju održan je 7. susret hrvatskih zborova, koji je ove godine okupio 14 zborova. O pojedinostima upitali smo predsjednicu Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja Đurđu Geošić-Radošnoj.
1: Ove godine 14 zborova je bilo s nama zajedno. Nažalost, dva zbora se nisu mogle odazvati. To su bile naše baš Martinčanke, nisu mogle doći zbog svatova, a isto tako iz Dušnoka Matine nisu mogle doći. I onda zato sada je to da 14 nam je tako bilo. Ali ja mislim da je i to bilo jako lijepo.
0: Otkud su bili zborovi? Koji zborovi su sudjelovali?
1: Pa sad bi počela onda sa da je sa županijom Zala. To su došli iz Fitjehaze i poslije da idem dalje onda okoline Pešte, iz Erčina, iz Tukuje. Onda idemo u Bačku, iz Bačke Kalača, Kaćmar i Baja. A iz Baranje Katoj, Pogan, Peču, Kozar, Udvar, Kukinj i mi domaćini. A iz Pečuha mogu reći da sad smo imali i nove pjevače. Ženski Dukati, to su sad prvi puta kod nas bile ove mlade pjevačice i mladi svirači. Njih prati Čefa orkestar. I onda, ja mislim da sam sad nabrajala svakoga, ne bi htjela nikoga izostaviti. Ali mogu reći da stvarno jako, svako se jako trudio i sada, pošto je to sad već 7. susret, koji su od prvoga susreta bili ovdje, oni su rekli da je stvarno jako, jako lijepo su se trudili zborovi svi. I sjećam se ono kad sam ja to izmislila prvi puta, onda valjda, pa mi smo imali i valjda Peću Šenuasu i Kukinj imali svirače. Ako se dobro sjećam, ne bi htjela nikoga izostaviti, neka se ne ljuti niko, ali mislim da samo mi. Ali poslije onda uvijek više, više i sa harmonikama i sad ovaj puta skoro svi su imali neku, ako ne drugo onda sa harmonikom, ali uvijek je imao neku pratnju. Ja mislim a kapela je valjda samo jedan zbor imao, ostali su svi pjevali sa sviračima. Ja

0: u organizaciji Hrvatske samouprave Staroga Budima Bekaš Međera 12. rujna u Starobudimskom vrtu Štifler održana je klapska večer. Nastupila je riječka klapa Nevera i vokalni sastav Nijanse iz Kolnofa. O organizaciji programa govorila je predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Staroga Budima Bekaš Međera Čarna Kršul, dok su nastupe svojih sastava predstavili voditeljica Nijansi Silvana Pajrić i voditelj klape Nevera Sanjin Mandičić, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Vas pozdravljam u ime Hrvatske samouprave Starog Budima Bekaš Međera. Dobrodošli. Posebice pozdravljam veleposlanika Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladena Andrlića, kao i predsjednika Hrvatske samouprave Budimpešte Stipana Đurića.
2: Ali smo, hvala Bogu, nastupa. Bili smo u Mariocelu, bili smo u Šucanam Gebirge u Austriji sa folklornom grupom Kolnof, a bili smo i prije tjedan dana u Bakru, blizu Rijeke, ne, tako da nam je baš dobro došlo jer smo vidjeli da klapa koja danas nastupa je upravo iz Rijeke. Tako da idemo i dalje, imamo pozive na različite nastupe i nekoliko članova folklorne grupe je sudjelovalo na ljetnoj školi hrvatskog folklora u Zadru.
3: To nije uobičajena klapa, vidim imate instrument.
2: Mi nismo klapa, mi smo vokalna skupina, upravo zato smo htjeli dati takvo ime da smo vokalna grupa Nijanse, da možemo obuhvatiti sve što treba od crkvenih do svjetskih, do klapskih, pa ovih naših domaćih gradišćanskih.
3: Koliko vas je?
2: Nas je pet, ali imamo pojačanje, naš basist Ivan, tako da ovako nas je sve skupa šest danas na pozornici.
3: Ste nastupali u Budimpešti, evo, u sklopu Dana državnosti u Nacionalnom muzeju i od tada poziv, jel?
2: Tako je, hvala Bogu. Imali smo čast nastupati na tom događaju i onda smo upoznali gospođu koja nas je onda zvala ovdje u Bekaš Međer, je Stari Budim. Tako da nam je odlično jer tu se vidi kako je to onda lijepo povezano, onda mi sve znamo isto na hrvatskom razgovarati, što je opet jako dobro. Vidjela sam tu ima i mladih vani, tako da...
3: Ima i solo pjevačica.
2: Svima smo dali malo svog terena da malo pjeva svoje, čućete.
3: Ima gradišćanski baš nastali pjesama u vašem kraju ili o vašem kraju?
2: Biće, na početku ćemo pjevati nekoliko gradišćanskih pjesama, onda ćemo neke klapske, neke poznate svjetske.
3: Pred grupi neće biti čudno, jer Čakavci su i oni.
2: Tako je, mi smo ponosni na to što imamo i suradnju sa Čakavskom katedrom u Grobniku. Mi u Šopronu imamo jedinu Čakavsku katedru izvan Hrvatske. Drago nam je da je to tako ispalo.
3: Nijanse kako povijest pišu, kad ste se utemeljili?
2: 2024. Znači upravo prije dvije godine. Koji onda smo prvi put bili u Subotici, nastupili na jednom festivalu i od tada radimo. Da. Skupa smo sa folklornom grupom, ali imali smo i posebno probe, zato što imamo i pozive samo naša grupa, pa onda moramo svakako imati.
3: I bude jedan susret klapa u Hrvatskoj.
2: Dobili smo poziv, ali nismo se mogli odazvati zbog previše obaveza. Možda sljedeće godine, ali stalno dobivamo pozive i gdje možemo, stižemo, tamo idemo. Silvana Pajrić, neka živića je naše.
3: Imate neki čudni instrument, barem za mene.
4: Mandolina, prava pratite mandolinu.
3: Od kada to svirate?
4: Ja sviram mandolinu već 10 godina. Prvi instrument je gitara, sad sviram mandolinu.
3: Sama klapa kad se osnovala?
4: Ima već 30 godina, već me je sram reći. Da. Neki članovi su se promijenili, ja sam jedini iz prve postave, Sanjin Mandičić.
3: Kak ste se skupili? Odnosno, znamo da je u Dalmaciji to prirodno, ipak održati jednu klapu.
4: Pa, tako, slučajno u jednom kafiću smo se, slučajno bila neka fešta i onda smo svi pjevali svako na svojoj strani i onda sam ja to posložio. Se skupio tenora, skupio baritona, ja sam bas, tako je to počelo.
3: Rekli ste više godina,
4: Zadnji album je bio 2018. Snimili smo 9 albuma. Imamo 3 autorska albuma, ovo drugo su sve hrvatski hitovi, uglavnom Dalmacija i Primorje.
3: Koji instrument čini orkestar?
4: Znači, mi imamo, nas smo samo četvorica, nekad nas je bilo 5, prvi tenor, drugi tenor, bariton i bas, i imamo mandolinu, gitaru i bas gitaru.
3: Jesu to baš isključivo dalmatinske, čakavske i vaše kraje?
4: Ima i naš kraj, ali više Dalmacija, klapa ipak više spada nekako u Dalmaciju, da.
3: Ste gostovali u Mađarskoj ikad?
4: Bili smo dva puta, bili smo davnih, pred 30 godina prvi put i pred 2 godine smo bili zadnji put. Kad nas je čula vaša gospođa tu odavde pa nas je pozvala sad opet. Da.
3: Klapsko pjevanje, odnosno samo izvođenje pjesama, je živi renesans u ovo vrijeme, ne, jel ima tu sad veliki nastupa, susreta?
4: Ima, da, mi više ne idemo na te susrete, to smo već prošli dosta, tako da je bilo divno i krasno dok smo bili mlađi. Sad imamo uglavnom koncertiće, nekakve malene gažice i tako, da se malo i zaradi uz put.
3: Sad je kraj sezone ili nikad nije kraj?
4: Je, ne, kraj, ipak je kraj, imamo nešto još sada u 9, ali onda će biti to mirnije malo sve, da. I onda ćemo opet na ljeto, a po zimi će biti tu i tamo nešto.
3: U civilu, čime se zanimate?
4: Nas trojica od četvorice radimo u kazalištu, pjevamo u opernom zboru.
3: No, ali tako, zbor,
4: i jedan je vatrogasac, da.
3: Onda bi rekao, to je umjetnička klapa.
4: Pa tako, može biti, da. Drugi je tenor je Martin Marić, bariton je Darko Matijašević i bas sam ja, Sanjin Mandičić.
3: More nema, ali ima bašta barem.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji udruge Savez Hrvata u Mađarskoj, Hrvatske samouprave Budimpešte i Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma u Budimpešti 26. rujna u 14 sati u Hošigu postavit će se spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte. Hrvatska samouprava 16. okruga Budimpešte srdačno vas poziva na posebnu kazališnu večer 26. rujna. Ljubitelji kazališta besplatno mogu pogledati predstavu Zastave u Nacionalnom kazalištu u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Broj ulaznica je ograničen. Stoga prijavite se čim prije na e-mail adresi hr.16.sup@gmail.com. U nedjelju 27. rujna u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu s početkom u 16 sati služit će se svita misa na hrvatskom jeziku koju će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj. Na orguljama svira Laslo Čeh, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U sklopu svete mise blagoslovit će se školske torbe u povodu početka školske godine, odnosno plodovi. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu.
1: Vremenska prognoza.
0: Prevladavat će sunčano, sredinom dana s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, najniže jutarnja temperatura između 6 i 10, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: kako se širio običaj izrade svadbenih ukrasa preko rijeke Mure, te koje su sličnosti i razlike između pomorskih cimera i međimurskog kinča, mogli su naučiti sudionici kreativne radionice održane 20. rujna u prostorijama osnovne škole Draškovec. Događaj je okupio brojne članice civilnih udruga s hrvatske i mađarske strane rijeke Mure. U ime udruge za mađarsko-hrvatsku suradnju HOMA prisutna je pozdravila ravnateljica škole Margit Mirić, koja je u uvodnom govoru približila bogatu povijest kićenja svatova u donjomeđimurskim naseljima. Ova prekogranična razmjena znanja i vještina organizirana je u sklopu projekta pod nazivom Zajedničke tradicije iz prošlosti koje povezuju generacije s obje strane Mure. Unutar programa prekogranične suradnje Interreg 6A Mađarska-Hrvatska. Teta Katarina iz Dekanovca je predstavila kako se kod njih prave ukrasi, a Lucija je predstavila kako se njeguje običaj u okviru KUDA. Pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Znači, ja sam Lucija Tomašek i predsjednica sam kulturno-umjetničke udruge Floren Andrašić Dekanovec. Naša udruga osnovana je 1998. godine, međutim,

0: kulturne baštine čuvale i njegovale tu tradiciju, izrađivale su te rukotvorine od uvijek. Znam da su uvijek ugrašavale pozornice kako bi bili neki nastupi i tako nešto. Međutim, kako se to sve više pročulo, budući da je to nematerijalna kulturna baština sjeverozapadne Hrvatske, bile smo pozvane na festival Kinčo u Visokom u Novom Marofu i tamo smo mi zapravo vidjeli da se to jako cijeni i njeguje. I prve godine smo išli samo kao posjetitelji, druge godine smo već bili prepoznati tamo kao izlagači i sad već mi petu godinu za redom organiziramo festival Kinča u Dekanovcu 17.10. ove godine, između ostalog zbog ove suradnje što smo danas tu na radionici, bili smo pozvali i pozvali smo i vašu udrugu isto da bude jedan od izlagača. Gospođa Margit je rekla da će se rado odazvati, evo samo mora provjeriti slobodan termin. Evo nastojimo očuvati tu kulturnu baštinu. Zapravo niko u Međimurju još nije imao festival Kinča, osim nas, na to smo vrlo jako ponosni i veseli me što je danas tema svadba i svadbeni ukrasi i radovi, jer smo mi to na trećem festivalu Kinča imali, isto smo predstavljali takvu vrstu radova, čak i neke od, imali smo one svadbene ispraćaje, pa smo taj scenski nastup prikazali javnosti da se malo podsjetimo kako je to nekad bilo.
1: Vi ste ovdje na toj radionici puno ispričali o tom običaju izrada ruža. Prekmurju to zovemo cimeri, a vi ste to malo drugačije nazvali. Kako se tu zove to?
2: Pa mi kažemo krepapir.
1: A da. Kakve ukrase radite? To danas je tema da se izrađuju ukrasi za svadbu. Jel tako?
2: Da.
1: Što se sve pravi kod vas u Dekanovcu?
2: Pa pravi se sve. Pravilo se što je sve mladenka imala i što je za svatove. Nikad ga nije bilo cvećari. Ono se kod kuće radilo. Radili su se i te kitice, cimeri, što su svatovi imali. Onda se radila ta jabuka za zastavu, radio se buket, radila se to što fita, što je nosila deveruša, ali kako put ne hoća. Onda ga još nije bilo turti, onda se tak napravilo iz dizanoga tijesta se spekla takva okrugla bidra, smo zvali
1: bidra,
2: bidra iz dizanoga tijesta, i onda se tu unutar napravilo se te cvijeće razno, i onda je se tu unutar stavilo u sredinu i to je onda nasla. Kad su poslije nasle turte, kad su išli po mladenku.
1: Ja, da, znam. Kako dugo već njegujete ovu tradiciju? Tu su vas jako pohvalili, da vi to jako dobro znate praviti ruže. Pa. A sama sam isto vidjela da na brzinu i već je gotovo i prekrasno.
2: Da, pa ja to radim u djetinstva, dok sam još bila curica. Mama je moja to isto radila, tako kak je nje došlo za Božić, da smo radili koljire spela, one kitice porte, onda smo je za groblje pravili isto. To je mama radila i ja sam se to, onda sam naučila sam i ona je to više toga svega znala i tak sam se i poslije. I to je onda sad jedno vrijeme to zamrlo. Da se takne. A sad već možda 20 godina sigurno već unuka ide u srednju školu i već sam onda ja njima radila s papira barbike. Mladenku sam obukla s papira i sve buketi napravila i sve. I da one imaju to za uspomenu. I sebi sam napravila. Onda sam se uputila i jabuke. I tak sam onda došla da su dolazile da im djelam.
1: Recite mi, ispričali ste o jabuci i kako se to pravi. I u kakvoj boji, po tradiciji?
2: Da, takva je tradicija bila, da je na vrhu bila bijela. To je bila nečistoća bijela. Ona je išla prava, to je bio mladenac. Roza je bila djevojka. A onda je išla zlatna, to je bilo bogatstvo. Ona je išla srebrna, to je bilo ono, za sve obilje. I onda dalje tako dole, nije dok se nije završi.
3: Rekli ste da danas već svakako traže da

Australsko-hrvatski dokumentarni film Countryman – Zemljak, koji donosi priču o putovanju dugom 10.000 km diljem Australije i neočekivanoj povezanosti otkrivenoj na tom putu, bit će prikazan u sklopu 4. TEF festivala turističkog i etnografskog filma, koji se od 22. do 25. rujna održava u Malinskoj i gradu Krku. Countryman prati putovanje koje je 1958. godine poduzeo pokojni otac Petera Pekotića, krenuvši iz Sidnija prema Cairnsu kako bi posjetio Dalmatince s rodnog otoka Kočule, koji su na sjeveru Queenslanda radili na sječi šećerne trske. Na tom je putu Pekotić upoznao Josepha Williamsa Djangereija, umjetnika i kulturnog pripovjedača iz naroda Warumungu iz Tennant Creeka na australskom sjevernom teritoriju. Susret je doveo do neočekivane poveznice između dvojice protagonista, a njihovo prijateljstvo i spoznaja o zajedničkoj snažnoj vezi sa zemljom svojih predaka postali su okosnica dokumentarnog filma. Countryman je dokumentarni film Petera Pekotića i Josepha Williamsa Djangereija. Film je do sad emitiran na hrvatskoj radioteleviziji te na australskoj nacionalnoj autohtonoj televiziji i platformi SBS On Demand. Nakon opsežne turneje diljem Australije prikazivan je i međunarodno, među ostalim u Čileu u sklopu kulturne razmjene prvih naroda. Njegova promotivna turneja započela je u svibnju 2024. godine u suorganizaciji Hrvatske matice iseljenika, a projekcije su održane u brojnim hrvatskim gradovima i među hrvatskim iseljeničkim zajednicama. TEF Krk, koji se ove godine održava četvrti put, vodeći je hrvatski festival posvećen turističkom i etnografskom filmu, a organizira ga Udruga Tragom hrvatske baštine. Ovogodišnji festival održava se do 25. rujna u Malinskoj i gradu Krku, a donosi program od čak 84 filma odabrana među više od 130 prijavljenih ostvarenja.

To bi bilo sve u današnjoj emisiji na hrvatskom jeziku, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u ponedjeljak 28. rujna od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.